Mi čuvamo muziku od propadanja, muziku iz davnih vremena. Sevdalinke, arije, božićne pjesme, bise, kancioni napoletane, arabeske, jer note su uvijek iste. So waren alle meine Nachtfahrten und die waren irgendwie, finde ich, musikalisch perfekt.